ngapefuni izolo zavele zamgadi izolo ayi bengiplome nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ayi engapefuni izolo zavele zamgadi izolo ayi